0: 아이스크림 가오다 우야해 뱅크맨 아메 당아지가 아르가오다 라호가 가지야 이니마 가지야 안티마네 겜 아카가웨 아르지 에한도 에찰라푸지 자뉴히우 이나말리 니마치니 시앙 디스틱 볼랭 아티고네 아겜 아카가이 보마호 에찰라푸지 자뉴히키니 안돌레 니마치니 아르네차 프레스 디스틱 헤드쿼터 MMR 이거웨 마찰라푸지 엘에메 브루리 니마치니 마찰라푸치 히마가 아솔리 니마치니 마찰라푸치 히우 레올리 니마치니 아이도네 마찰라푸치 지후니 아솔리 니마치니 아르네처 프레스 안티카이 마마치 엘렉트리컬 디비전 마마네 겜 아카가오다 라호가 아티포 솔라 아다게네 엘라마마 마오카스 유닛 엘렉트릭 안도마 아지우다 우야멘 아르시가웨 솔라르마네 요게 로토 엘렉트릭 해 파워 그라이드 가 바나바네 엘렉트릭 빌마 아프라 알리마 힐라가이 바웨 서브시디 코코마네 케게 킬로와트레 솔라르 아다오마 에젠바 아소루카소 카니 킬로와트 아다오마 에젠바 타루타호 에도네 카소 킬로와트 아다오마 에젠바 요마가 파워 거먼트 메 스킨 그라체 에카운트마 solar tate pahone ha tigai boda laga am he ho solar loe ame nga imume bank mane manga point yu manga percent interest mane kani lakh liba edone yu point kini percent interest mane tar lakh liba pahon da ji ga ma ho project ajigu em u percent we da la ho ga atipo solar ataji ga o akaji edone ahane smart meter remember electric Tatejiga imumem, aeskim gajigao mahom, smart meter awindapu chatugenem, smart meter ngamem, aeskim gaoda ugajibuyao power department ma chichagaji na laga. Atipo solar adahiuda uyame national portal ma balanem www.pmsuryagarh.gov.in ma alimyam PM Suryagarh mobile app ma balanem. Power Department ma mobile number register ehi hiyo rooftop solar jutela ma lutem bane register ela vendor installation inspection department che meter edone bank ma subsidy paung kiwe ma bajina laga document aja prama electricity consumer number register ela mobile number ma electric bill aja pra Adar Ajapra edone bank passbook erotene akachina laga tate hai we register ela vendor he national portal ma chiwada laga a scheme he hanu mula puchi jasu khe ma chi nyo dabaw ne a scheme ko komane solar gawda we amem shone amu hate ji na laga a scheme chi po pe asawda we amem phone number khini ka so iu iu khe khini kaso iyo iyo jiro ma alimya power department ma che anyando electrical division ne sub division office ma bala ne ahuji na laga la ho dabae
1: echa akashwani itanagar nale idmismi program ma echamta ashe ahon so khya ma ho etani hendo yo na mele chi cha she chi ahji
2: HIV be chipo asawe auda kaga
3: HIV hem be he HIV gila ming chi eu ga do ga ga kandu ne ji to ga ga HIV hem be gila injection thapo BGG tha do ga ga mane HIV khi ali oda HIV hem be gila nani me a a ga mane kha do ga yi
2: HIV hem be he japa ji ge a ko we ga ge je pa ha tu ga ge ai oda ne arondo me tho ba mane HIV hem be khi gumi
3: Ali ne HIV hembe gi jinga ji tamako atusu arunda kaga hembe gi obojama asaga gi go abo engo ya bu ijiga atu ji toga hiwe HIV hembe yiji mi kaba asaga ala ji tamako agutene atusu ji icha HIV hembe ji puma ichi bu asawda woga ibuya hai National AIDS Helpline ji number kage 0 khini uma call eji icha ko ba hai Arunachal Pradesh State AIDS Control Society, Department of Health Services, Nahalagan ma chime lahega.
4: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ईदू मिस में श्वेता आपका समाचार। ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है जहां होती है दिल से दिल की बात। और आपके लिए पेश है फिल्मी गीत। दोस्तों फिल्मी गीत कार्यक्रम में आपके लिए पेश कर रहे हैं दम मारो दम फिल्म से गीत। गीत के बोल है टीएमओ और इस गीत को आवाज दी है एश किंग और सुनिधि चौहान ने।